kui gam kanani mngli ni swansin na kui talalkhani angut khortlhiginik jallulriginik ikhilkhunga tangallkhunga atulluullut ktoa junakh ilugirutlhik a toy atakallu au dot nallereenik tum tiuyuitsaaqallhaallu tum laqsuqluni pillhonirrilhuunga taukkunik junakh dot nallere ilugirurullut pillerik a illaitoi a apqitnik khonku takhuyukuni apqamnikka iluqnitklutk a totn toilli yukpituullinnaami aam chali khonku ta ang khotn khottoi tannigaarulul tannigaarululu takhonku ta pillimmitni ayaqiyoorulta taqqaloom illi taugum khotn pikkiinga ayaqiyoorqiaq pittangtoi khui biunak kamkan qalaarut lhantlumanna qatikkinaqluni tunguvvanun jamq qarnlhaqqa doi ithaqa malu nniiginun aipani liimxnaura pinnaura akitakasaaliluutn asaaleamk uutiluutn saairiluutn lutuuriluukku tamanaumioqlaaqka taum pilallakhuatn luttua aipanlu pinnauraanga yukkhuruum амлк алаарупааканнеритта хул калаахуугуллуукку пиннеритта илп таггамит хакаавт хатн пилартоқ атои таматуллинилуни иллиюм тох темэқсиге хахалуни пингэрми ayak yom ilal liq lukukhte pilni ayak yok taw nakina imna kan yunak luku totn toy ni gartlakh to ma e pinan mni kat ala hota kamukhte kan qalreni kini tlakh to toiluumun pitsiullinilluni tamaana chalillu khonkutaqa illaitni yu achtaqluni khatn yugu gaatsiqqatni qalarluta pilqarput chapqarlulaaraputtaato chapq sugyaqquna khonkutapikkamthu taqwam chamkottoimum nasunneritarkamnik qalqanrut karkamnik lupinqaqamta chakpiurutumnik anlluko qalaarut klukku pillerani khonkutnik ikaajortuk tootnallamtukun pinnaallakklutaarlu paaqqamta umittoikhui umirpakka umioqqa chali lunippiuq ahukkutaruulaillerita ilakklukipaamki pamaani kasakilumi nunaappitsoorni аманимам трилхни арулаагилутунгаркут кингоқлиқуураққалутун пиллериит усруққарлайнақлуккихуи илаққлукипаама арнкай умиоқхутту чали луни питтуқ таққам манна илаали илаали ручаарарпут хахангкута